0: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
1: Radio 1 80.
2: Sunshine, sunshine reggae.
3: Super časi,
4: super glasba.